0: Chay runasta violenciata ruwaqkuna ñankunata wisqaspa manchachishanku ñawpaqtaqa ninqanku qankunapaq maqanakuyku qipamantaqa paykunaqa munanqanku kankuna munayninkuta qatikunapaq mana arin ruwaqkunamanta mana paykunachu nanayta apanku aswanqa llapa ruwaqkunaman chayta muchunku ama saqaychu suyayniykiwan pukllanaykuta ama saqaychu qanmanta rimanaykuta paykunaqa wisqaspa imputapuni dañuta ruwashanku mikhuna hampiwan purinaykuta harkashanku maqaspa hinallataq kallpawan munanchiskuta juntachiyta munaspa paykunaqa terroristas runakunaman llaqtata rin hina hapikushan Boliviaqa manaña astawan churarkunayta munanchu llank'ayta muna ñawpaqman puriyta muna ama llullachikuychu ama engañachikuychu ama apaykachikuychu
1: GOPCOM, Comunicación Estratégica del Estado.
2: La Red Guaraní, de lunes a viernes a la hora 19.
3: Yaikuajar, yaikuauca, baembae o asa ketiqueti rupibae.
2: La Red Guaraní de Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia.
4: Radio Pío 12 de Oruro es red quechua satelital Herbol.